vaša najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba
1: Radio Zenica.

Emisiju Glas žene u programu Radio Zenice možete slušati u premijernom izdanju svake subote u 7:30, a reprizno nedjeljom od 6 sati. Vaša Radio Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme, u Bosni sa malom do umjerenom oblačnosti. U poslijepodnevnim satima rijetko na istoku zemlje može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 8 i 13 na jugu zemlje do 16, a najviša dnevna između 21 i 27 na jugu zemlje do 29 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: To više nije slučajnost, to je navika. Radio Zenica.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Emisiju Glas žene u programu Radio Zenice možete slušati u premijernom izdanju svake subote u 7.30, a reprizno nedjeljom od 6 sati. Vaša Radio Zenica.
2: Srednjoročna vremenska prognoza.
3: Polje povišenog zračnog pritiska i dalje dominira na sinoptičkoj karti, ali će sa sjevera prema našim krajevima priticati zračna masa bogata vlagom, zbog čega atmosfera neće biti potpuno stabilna. U takvim okolnostima u centralnim i istočnim predjelima Bosne i Hercegovine do 24. maja i dalje su mogući kratkotrajni lokalni pljuskovi. U ostatku zemlje izgledno je stabilnije vrijeme sve do 30. maja. Krajem maja očekuje se novi nestabilniji period uz padavine pretežno pljuskovitog karaktera. Nestabilno vrijeme zadržat će se i početkom juna, odnosno do kraja prognoznog perioda. Do 28. maja očekivane minimalne temperature zraka u Bosni kretat će se od 9 do 14, a u Hercegovini od 11 do 16. Maksimalne temperature u Bosni dostizat će do 28, a u Hercegovini do 31 stepen. Nešto niže temperature zraka u odnosu na prosječne za kraj klimatološkog proljeća izgledne su od 29. maja do kraja prognoznog perioda. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se od 8 do 12, a u Hercegovini od 10 do 15, dok će danju temperature u Bosni dostizati do 25, a u Hercegovini do 29 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.

0: Marketing. Energija pokreće svijet, ali život pokreću ljudi. Daruj energiju za život. Doniraj krv. Petrol. Pokrećemo ono što je zaista važno.
1: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo jufka za pite i baklare Klarum 400 g Marku 70, jaja 30 komada M klasa 7,95, tjestenina za supu Koli 400 g Marku 25, keks Jadro 190 g Marku 95. Vaš robot.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
4: Marketing minute.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.
2: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
3: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme, u Bosni sa malom do umjerenom oblačnosti. U poslijepodnevnim satima rijetko na istoku zemlje može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 8 i 13 na jugu zemlje do 16, a najviša dnevna između 21 i 27 na jugu zemlje do 29 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
4: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica. Marketing.
5: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have, grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
6: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
7: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
8: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
2: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.

0: chiama.
1: Let's go! Let's go!

0: Marketing minute.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci Madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 21. do 23. maja. Iz ponude izdvajamo orah, rezga, kilogram 13,90, jufka za baklavu 450 grama, jami 2,95, zdjele sa poklopcem 4 komada 11,90, tepsija četvrtasta 42 x 31 cm 9 maraka 90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449211 Marketing Radija Zenica.
1: Stop! Uhvaćeni ste, ništa pojas, ništa prva pomoć. Krivi ste jer niste dovoljno pojačali zvučnike. Slijedi kazna. 3 minute čistog uživanja uz novi hit. Ako vas ponovo uhvatimo sa stišanim radijom, pišemo duplu dozu narodnjaka.

0: nađe mi nekog drugog kao ti da me voli.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Radio Zenica.

Cijenjeni slušaoci Radio Zenice, eselamu alejkum. Slušate emisiju Međlisa Islamske zajednice Zenica, glas žene. Danas govorim o Kurban Bajramu.

Današnja emisija posvećena je prvoj trećini mjeseca Zulhidžeta, mjeseca u kome se obavlja hadž, kolje kurban i klanja kurban bajramski namaz. Imam Gazali u svom dijelu donio je hadis koji prenosi Ibn Mesud u kome je poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao da je Allah dželešanuhu odabrao 4 dana, 4 mjeseca, 4 žene i 4 čovjeka iz svakog naroda. Od dana odabrao je petak u kome ima 1 čas. Ako se čovjek u tom času obrati Allahu dželešanuhu s dovom, Allah će mu tu dovu primiti. Jeumel Arefe, dan stajanja na Arefatu, u kome Allah dželešanuhu oslobodi najviše svojih robova od vatre. Kurban Bajram, u kome se prvom kapicom krvi kurbana, dok pada na zemlju, Allah dželešanuhu oprašta onome ko kolje kurban i njegovoj porodici. Ramazanski bajram, kada Allah dželešanuhu oprašta postačima ummeta Muhammeda alejhi selam i dijeli im veliku nagradu. Od mjeseci Allah je odabrao Ređeb, Zulkade, Zulhidže i Muharrem. Od žena Allah je odabrao Merjemu, kćer Imranovu, majku, Isa alejhi selam, Hazreti Hatidžu, prvu muslimanku u vrijeme Muhammeda alejhi selam, Asju, ženu Faraonovu i Fatimu, kćer poslanika Muhammeda alejhi selam. Od ljudi Allah dželešanuhu je odabrao Muhammeda alejhi selam od Arapa, Selmana Farisiju od Perzijanaca, Suhejba od Grka i Bilala od Abesinaca. Mjesec Zulhidže je odabran zbog prethodno navedenih islamskih obreda u njemu. Smatra se da Allahova zakletva i sure El-Fajr odnosi se i na prvi 10 dana ovog mubarek mjeseca, pa uzvišeni Allah dželešanuhu u suri Fajr kaže: Bismillahirrahmanirrahim, wal fajri wal layalin ashrin wash-shafi wal watri wal layli idha yasr hal fi zalika qasamul ladhi hijr. Tako mi zore i 10 noći parnih i neparnih i noći kada nestaje, zar to pametnom zakletva nije? Kurban Bajram, hadž i klanje kurbana su međusobno povezani islamski obredi, ne samo svojim vremenskim slijedom, već i svojim značenjima. Kada sam govorila o Ramazanskom Bajramu, istakla sam da njegova svrha nije u tjelesnim užicima ili neozbiljnoj opuštenosti i slično. Kurban Bajram ima istu svrhu, iako je ovaj bajram nakićen drugačije, jer uzvišeni Allah dželešanuhu u suri Al-Hajj kaže: svakoj vjerskoj zajednici, ummetu, propisali smo klanje kurbana da bi spominjali Allahovo ime prilikom klanja stoke koju im on daje. Vaš Bog je jedan Bog, zato se samo njemu iskreno predajte, a radosno vješću obraduj poslušni, čija srca kada se Allah spomene, strah obuzme, i one koji strpljivo podnose nevolje koje ih zadese, i one koji namaz stalno obavljaju i koji od onoga što im mi dajemo udjeljuju. U vezi sa spominjanjem Allahova imena, za vrijeme 10 dana Zulhidžeta, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je rekao: uzvišenom Allahu je najveće i najdraže one djelo koje se učini u ovih 10 dana, pa u njima što više učite tesbih subhanallah, tahmid, alhamdulillah, tahlil, la ilaha illallah i tekbir, Allahu ekber.
Allahu je najdraži da mu se ibade čini za vrijeme 10 dana Zulhidžeta. Tada je vrijednost svakog dana posta kao godinu dana posta. Kijam, stajanje u namazu svake ove noći je kao kijam Lejletul Kadr. Svrha svih ovih obreda je dakle sjećanje na Allaha i spominjanje njegova imena, strah, o kome govori prethodni ajet koji se javlja pri spominjanju Allahova imena, specifičan je doživljaj znan samo vjernicima. I taj strah nije onaj strah koji se javlja kad strahujemo od groma, od bolesti, od neprijatelja, od zmije i slično. To je osjećanje čovjekove nemoći pred veličanstvenim stvoriteljem i uzdržavateljem nebeskog svoda i svega što je na zemlji živog i neživog. Oduševljenje da pred tim gospodarom čovjek nije ništica, nije odbačen, već je naprotiv poštovan i voljen, ukoliko nosi u sebi svijest o njemu, onom koji ne prolazi, koji nasljeđuje sve i pred kojima će se stajati i odgovarati za svoje djelo. Zbog toga su dani Bajrama prave radosti za vjernikovo srce.

nećete povratiti svjetlosti života dok god odlučno ne ostavite harame, prostituciju, drogu, kocku. I to je najveća kušnja, najčešći grijeh i najveće zlo svih naroda u povijesti, alkohol i sva opojna sredstva, neislamsku ishranu, nasilje, grubost, psovku i tako dalje. Vaša srca niti će razumjeti, niti zavoljeti islamske propise, a pogotovo ih se neće pridržavati dok od ne ostavite harame. Posjetit ću vas da je u Kur'anu ima jedna sura s nazivom En-Nur, što znači svjetlost. Šta je svjetlost ovog života? To je moral, i to onaj moral koji su zapovjedili Allah Dželešanuhu i njegov poslanik Muhammed alejhisselam. Prosvjetljen je onaj čovjek koji se drži morala, manje više prirodno usađenog u srce svakog čovjeka.

Pošto je ako Bog da u srijedu Kurban Bajram, upozorit ću vas na obavezu klanja kurbana, obavezu koja se odnosi na imućne. Jasno vam je da se kurban ne kolje radi mesa, jer mesa možemo kupiti prije Bajrama koliko hoćemo. Klanje kurbana je jedan izrazito pobožan čin. On prije svega simbolizira čovjekovu spremnost da bude poslušan Bogu. Nažalost, neki naši muslimani ne shvataju ljepotu, smisao i veličinu ovog islamskog obreda. Čak im ponekad i ponegdje kurbansko meso služi za akšamluke. To je doista žalosno. A naši preci su zakopavali kurbanske kosti i krv u zemlju, jer su vjerovali da ih čitav kurban čeka na sudnjem danu kao njihova jahalica. Gdje nema takvog vjerovanja, tu nema ni kurbana. Ali nemojmo mistificirati. Kurban neće biti jahalica nikome ko ne sluša Boga i njegova poslanika, kome on nije istinski simbol spremnosti da se izvršavaju Allahovi propisi. Islam je realna i razumljiva vjera. On kaže da čovjek u vječnom životu vrijedi samo dobra djela učinjena u ime Boga. U tom smislu Božji poslanik kaže: ko sa zadovoljstvom zakolje kurban, računajući na Allahovu nagradu, kurban će mu biti zastor od vatre. I dalje kaže Fatima: idi i prisustvuj klanju svoga kurbana, jer sa prvom kapljicom kurbanske krvi tebi će biti oprošteni svi grijesi. Kurban će doista doći sa svojim mesom i krvlju i postaviti se na vagu tvojih dobrih djela, uvećan za 70 puta. Svaki drugačiji odnos prema kurbanu je vrsta širka. Potrudimo se da naučimo smislove islama, da bismo propise ove vjere izvršavali. Nemojmo ostavljati za neke buduće dane, za našu starost i slično. Ko zna koliko ćemo živjeti na ovome dunjaluku. U danima Kurban Bajrama oživimo naša srca klanjem kurbana, učenjem tekbira, sjećanjem i spominjanjem Allaha Dželešanuhu, druženjem s učenim ljudima u krugu porodice i prijatelja. Ne budimo oni koji su, kako kaže Kur'an, zaboravili dragog Boga, pa su onda zaboravili i sebe. Bože naš, primi u ovim mubarek danima hadž naše braće, naših sestara, primi naše kurbane, primi naše tekbire i naše dove uz iskrenu čestitku Bajram Šerif Mubarek Olsun. Bilo bi ovo sve u današnjoj emisiji Glas žene, koju je uredila i vodila Mualima Esma Kušumović. Slušajte nas ponovo i sljedeće sedmice, ako Bog da, u isto vrijeme. Do tada, eselamu alejkum, wa rahmetullahi wa barakatuhu.

0: Marketing.
1: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, banana kilogram 2,25, kiselo vrhnje za svježi sir predobro 850 grama 6,20, mikser sa posudom 7 brzina 39,90. Više na robot.ba.
2: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak. I nude top rješenje kako do zdrave have, grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
3: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
4: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
5: Kupovinom domaćih proizvoda ne biramo samo ono što stavljamo na svoj sto. Biramo kvalitet, povjerenje i ljude koji stoje iza svakog proizvoda. Domaći proizvođači stvaraju vrijednost u našoj zajednici, otvaraju radna mjesta i grade sigurniju budućnost za sve nas. Projekat Unapređenje konkurentnosti proizvođača domaćih proizvoda kroz jačanje brenda, promociju i medijsku kampanju pruža podršku lokalnim proizvođačima kroz edukacije, jačanje brenda i profesionalnu promociju njihovih proizvoda i usluga. Kroz radionice, medijsku kampanju i direktno povezivanje s potrošačima gradimo svijest o važnosti kupovine domaćeg. Jer kada biramo domaće, ulažemo u sebe, svoju zajednicu i budućnost. Kupuj domaće, biraj kvalitet. Projekat finansira Ministarstvo za privredu Zeničko-Dobojskog kantona, a implementira Agencija ZEDA DOO Zenica, partneri projekta Grad Zenica i Udruženje poslodavaca Zenica.
0: Marketing.
6: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Ваш град, ваша музика, ваш Radio Taxi.
1: Marketing Minute.
0: Velika akcija u AMI marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci, madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. AMI marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini. Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
2: Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja. U Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5,95, Romobil Scooter Ride 64,95, dječja kolica 99,95, autosjedalica od 9 do 36 kg Isofix 109,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: Marketing.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 21. do 23. maja. Iz ponude izdvajamo orah, rezga, kilogram 13,90, jufka za baklavu 450 grama, jami 2,95, zdjele sa poklopcem 4 komada 11,90, tepsija četvrtasta 42 x 31 cm 9 maraka 90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Tražite pouzdanu i profesionalnu uslugu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije? Sanacija 3D DOO Sarajevo stoji vam na raspolaganju za sve vrste tretmana i zaštite prostora. Efikasno uklanjamo bakterije, viruse, insekte i glodare koristeći savremenu opremu i sigurne preparate. Radimo brzo, kvalitetno i odgovorno uz individualan pristup svakom klijentu. Sanacija 3D je društveno odgovorna firma koja zapošljava više od 50% osoba sa invaliditetom. Kontaktirajte nas na broj 033 842 563 i osigurajte čist i siguran prostor za život i rad.
3: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude

0: Top rješenje kako do zdrave habe, grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
3: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061-188-149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
4: Marketing.

0: Marketing Minute.
1: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Kafa 500 grama, zlatna džezva 12,95, bosanski lokum 360 grama, klas 2,65, sok 1 litar, juicy 1,70, hurma 500 grama 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kupovinom domaćih proizvoda ne biramo samo ono što stavljamo na svoj sto. Biramo kvalitet, povjerenje i ljude koji stoje iza svakog proizvoda. Domaći proizvođači stvaraju vrijednost u našoj zajednici, otvaraju radna mjesta i grade sigurniju budućnost za sve nas. Projekat Unapređenje konkurentnosti proizvođača domaćih proizvoda kroz jačanje brenda, promociju i medijsku kampanju pruža podršku lokalnim proizvođačima kroz edukacije, jačanje brenda i profesionalnu promociju njihovih proizvoda i usluga. Kroz radionice, medijsku kampanju i direktno povezivanje s potrošačima gradimo svijest o važnosti kupovine domaćeg. Jer kada biramo domaće, ulažemo u sebe, svoju zajednicu i budućnost. Kupuj domaće, biraj kvalitet. Projekat finansira Ministarstvo za privredu Zeničko-Dobojskog kantona, a implementira Agencija ZEDA d.o.o. Zenica, partneri projekta Grad Zenica i Udruženje poslodavaca Zenica.
3: Velika akcija u AMI marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra kilogram 13,99. Maslac agral 200 grama 3,59. Pileći nageci madi 8,99. Zlatna džezva 387 grama 10,49. AMI marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
3: Gdje god putovali ovog jutra, putujte s nama. Radio Taksi, Radio Zenica.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Halo taksi, koga uhvatimo da sluša Radio Taksi na Radio Zenica u svom taksi vozilu, slijedi nagrada. Pozdrav za sve taksi vozače u Zenici.

Kad me stignu sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanjam tako budan, svaki sat je uzaludan, kad se pomiriš sa bolom. Kad mi nalegne na grudi svaka suza ovog svijeta, pa me stignu

0: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo jufka za pite i baklare Klarum 400 g Marku 70, jaja 30 komada M klasa 7,95, tjestenina za supu Koli 400 g Marku 25, keks Jadro 190 g Marku 95. Vaš robot.
1: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have, grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: Učinite svoj životni prostor udobnijim, funkcionalnijim i ljepšim. Uz popuste koji renoviranje čine još lakšim. Plaćajte Unikredit Mastercard kreditnim karticama do 21.6. i ostvarite od 7 do 20% popusta kod odabranih trgovaca. AB Home Salon Keramike i Abau Centar, Nostro, Bellona, Dormeo Home, Eglo Rasvjeta BH, Lijepe kućne stvari, Meklajn, Nuić, Autodijelovi, Omega, Tehnomag, Vokel i Ukras. Unikredit Bank.
3: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
4: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
5: Marketing.
6: Samo hitovi. Radio Zenica.

0: Ja sam doktor za rock and roll Milić Vukašinović, a vi slušate program Radio Zenice.
1: U tajnom gradu srca mog, skrivenu u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka, ti mi svjetliš u moj

0: Halo taksi, koga uhvatimo da sluša Radio Taksi na Radio Zenica u svom taksi vozilu, slijedi nagrada. Pozdrav za sve taksi vozače u Zenici.
1: Trebalo mi je mjesec dana da smislim ovu rečenicu. Pozdravlja vas Mikula, slušajte Radio Zenicu.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme, u Bosni sa malom do umjerenom oblačnosti. U poslijepodnevnim satima rijetko na istoku zemlje može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 8 i 13 na jugu zemlje do 16, a najviša dnevna između 21 i 27 na jugu zemlje do 29 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
2: Radio Zenica.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Vaša radio stanica, Radio Zenica.
2: Ja sam Bruno Langer iz grupe Atomsko sklonište i slušajte uvijek program Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave habe. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
0: Market

0: Marketing. Ekislavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Habitat. Home accessories sa Bajalmi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
0: Marketing.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Kupovinom domaćih proizvoda ne biramo samo ono što stavljamo na svoj sto. Biramo kvalitet, povjerenje i ljude koji stoje iza svakog proizvoda. Domaći proizvođači stvaraju vrijednost u našoj zajednici, otvaraju radna mjesta i grade sigurniju budućnost za sve nas. Projekat Unapređenje konkurentnosti proizvođača domaćih proizvoda kroz jačanje brenda, promociju i medijsku kampanju pruža podršku lokalnim proizvođačima kroz edukacije, jačanje brenda i profesionalnu promociju njihovih proizvoda i usluga. Kroz radionice, medijsku kampanju i direktno povezivanje s potrošačima gradimo svijest o važnosti kupovine domaćeg. Jer kada biramo domaće, ulažemo u sebe, svoju zajednicu i budućnost. Kupuj domaće, biraj kvalitet. Projekat finansira Ministarstvo za privredu Zeničko-Dobojskog kantona, a implementira Agencija ZEDA DOO Zenica, partneri projekta Grad Zenica i Udruženje poslodavaca Zenica.
0: Marketing.
3: Marketing Radio Zenice 032 449 211. Tu smo zbog vas.

kući, u tišini tvoga duha leži miran uragan i čeka dan.

0: Marketing Minute.
1: Habitat, home accesorije sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

69-a, moj stari i ja, na biciklima, pa pravac Iliđa, put rijeka Livada. Gdje te Ferići raja sam? Čebe pivara,

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Habitat, home aksesorije sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
0: Marketing.

0: Vi slušate program Radija Zenica.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Polje povišenog zračnog pritiska i dalje dominira na sinoptičkoj karti, ali će sa sjevera prema našim krajevima pritisati zračna masa bogata vlagom, zbog čega atmosfera neće biti potpuno stabilna. U takvim okolnostima u centralnim i istočnim predjelima Bosne i Hercegovine do 24. maja i dalje su mogući kratkotrajni lokalni pljuskovi. U ostatku zemlje izgledno je stabilnije vrijeme sve do 30. maja. Krajem maja očekuje se novi nestabilni period uz padavine pretežno pljuskovitog karaktera. Nestabilno vrijeme zadržat će se i početkom juna, odnosno do kraja prognoznog perioda. Do 28. maja očekivane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 9 do 14, a u Hercegovini od 11 do 16. Maksimalne temperature u Bosni dostizaće do 28, a u Hercegovini do 31 stepen. Nešto niže temperature zraka u odnosu na prosječne za kraj klimatološkog proljeća izgledne su od 29. maja do kraja prognoznog perioda. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 8 do 12, a u Hercegovini od 10 do 15, dok će danju temperature u Bosni dostizati do 25, a u Hercegovini do 29 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
3: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
1: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave habe. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: Kupovinom domaćih proizvoda ne biramo samo ono što stavljamo na svoj sto. Biramo kvalitet, povjerenje i ljude koji stoje iza svakog proizvoda. Domaći proizvođači stvaraju vrijednost u našoj zajednici, otvaraju radna mjesta i grade sigurniju budućnost za sve nas. Projekat Unapređenje konkurentnosti proizvođača domaćih proizvoda kroz jačanje brenda, promociju i medijsku kampanju pruža podršku lokalnim proizvođačima kroz edukacije, jačanje brenda i profesionalnu promociju njihovih proizvoda i usluga. Kroz radionice, medijsku kampanju i direktno povezivanje s potrošačima gradimo svijest o važnosti kupovine domaćeg. Jer kada biramo domaće, ulažemo u sebe, svoju zajednicu i budućnost. Kupuj domaće, biraj kvalitet. Projekat finansira Ministarstvo za privredu Zeničko-Dobojskog kantona, a implementira Agencija Zeda DOO Zenica, partneri projekta Grad Zenica i Udruženje poslodavaca Zenica.
3: Marketing. Ja sam Elvis G. Kutović, prirodoslovac i zvijezdoznanstvenik. Želim da pozdravim sve slušatelje Radio Zenica.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, banana kilogram 2,25, kiselo vrhnje za svježi sir predobro 850 grama 6,20, mikser sa posudom 7 brzina 39,90. Više na robot.ba.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave habe, grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035 277 100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje.

0: bez dileme.
1: Velika akcija u Ami marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci, madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. Ami marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Marketing.
3: Godinama uz vas, vaš Radio Zenica.

je romantična, u ljubavi slijepa, znala je baš kao i ti da šap.

Ulaze za tim, odlučno muški, glasovi, svi veterani, zaboravljeni.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing. Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Tražite pouzdanu i profesionalnu uslugu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Sanacija 3D DOO Sarajevo stoji vam na raspolaganju za sve vrste tretmana i zaštite prostora. Efikasno uklanjamo bakterije, viruse, insekte i glodare koristeći savremenu opremu i sigurne preparate. Radimo brzo, kvalitetno i odgovorno uz individualan pristup svakom klijentu. Sanacija 3D je društveno odgovorna firma koja zapošljava više od 50% osoba sa invaliditetom. Kontaktirajte nas na broj 033 842 563 i osigurajte čist i siguran prostor za život i rad.
2: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave habe. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035 277 100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
1: Velika akcija u Ami marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac Agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci Madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
3: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc.zenica.ba. Vaš Almi Business.

0: Vijesti, Radija Zenica.
1: Na putevima širom Bosne i Hercegovine prošle godine dogodilo su se 42.762 saobraćajne nezgode, a poginulo je 288 osoba, podaci su Bihamka. To znači svakog dana u prosjeku se dogodilo 117 saobraćajnih nesreća. Prošle godine poginulo je 66 osoba, više nego 2024. godine. Teže povrede zadobilo je 1810 osoba, a lakše je povređeno njih 9726. Prosječna smrtnost u saobraćajnim nezgodama u Bosni i Hercegovini iznosi blizu 7 poginulih na 1000 saobraćajnih nezgoda. Najudaljenija sela Babinskog sliva bila su predmetom posjete gradonačelnika Zenice zadnjeg radnog dana ove sedmice, dakle samo dva dana uoči najavljene sjednice Gradskog vijeća Zenica. Mještani najudaljenijih Radinovića, zatim Puhovca, Arnauta, Molića, Otoki, Luke, Vardi i Briznika imali su priliku razgovarati sa najdirektnijim predstavnicima gradske vlasti, ukazati na svoje potrebe i najizraženije probleme, saopštiti prioritete te čuti u kom pravcu razmišljaju i planiraju djelovati gradske vlasti shodno usvojenom budžetu grada i stavkama u njemu koje se direktno tiču unapređenja uslova života u ruralnim područjima Zenice. Rekreativno-sportska i zabavna manifestacija Zenička trka 2026 u organizaciji Udruženja Sport Projekt iz Zenice večeras će u prvom izdanju okupiti više od 1000 učesnika iz zemlje i inostranstva, koliko je maksimalan kapacitet ove ulične trke. Pravo učešća na trkama zvaničnog programa na 5 i 10 km koje počinu 19 sati imaju osobe rođene 2013. godine te stariji. Ove utrke odvijaće se u najužem centru Zenice, odnosno bulevarom Ezhera Eze Arnautovića, dijelom trase GGM-a pored KPD-a Zenica, ulicom Talića Brdo do popularne zgrade u Glovnici. Program će trajati cijeli dan, a počeo je u 11 sati trkama za djecu uzrasta od 6 do 10 godina. Zbog održavanja manifestacije Zenička trka 2026 potpuno će biti obustavljen saobraćaj na više gradskih saobraćajnica. Od 18 do 21 sat potpuno će biti obustavljen saobraćaj na relaciji ulica Talića Brdo od kružnog toka kod Energopetrolove benzinske pumpe do spoja sa ulicom Bulevar Ezhera Eze Arnautovića, zatim Bulevar Ezhera Eze Arnautovića od spoja sa ulicom Talića Brdo do kružnog toka Bojin Vir, kao i na dijelu GGM od kružnog toka Bojin Vir do kružnog toka kod Energopetrolove benzinske pumpe. Također, saobraćaj će potpuno biti obustavljen i na dijelu ulice Lonđa od kružnog toka kod robne kuće Bosanka do Unikredit banke u vremenu od 9 do 23 sata i 30 minuta. Na ovom dijelu ulice bit će zabranjeno i parkiranje motornih vozila zbog formiranja startno-ciljne ravnine za potrebe trke. U vrijeme ovih obustava saobraćaja vozačima bit će na raspolaganju alternativni putni pravci. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se jučer na Iliđi kako bi započela pripreme za svjetsko prvenstvo. Selektor Sergej Verbarez je rekao da očekuje većinu igrača, osim onih koji za vikend imaju utakmice. Iz Nogometnog saveza poručuju kako novo poglavlje uskoro počinje, te hvale sve što je ova generacija uradila da napravi san koji danas živi. Kao da smo jučer zajedno slavili historijski plasman Zvajeva na svjetsko prvenstvo, a uskoro nas očekuje novo okupljanje reprezentacije Bosne i Hercegovine. 29. maja i 6. juna Zmajevi igraju prijateljske utakmice protiv Sjeverne Makedonije i Panami. Prvu utakmicu na Mundijalu igraju 12. juna protiv Kanade. Nositi dres Bosne i Hercegovine na Mundijalu privilegija o kojoj sanjaju generacije, poručuju iz krovne kuće BH Nogometa. Nogometaši Čelika u nedjelju od 17 sati i 30 minuta na Bilinom polju dočekuje ekipu Radnika iz Hadžića u okviru 24. kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Nakon što su crno-crveni pobjedom protiv Tuzla Citya u prošlom kolu i zvanično osigurali povratak u Premijer ligu Bosne i Hercegovine, ekipa sada želi uspješno privesti kraju sezonu i nastaviti pozitivan niz pred domaćom publikom. Plasman u Premijer ligu smo osigurali, ali želimo sezonu završiti profesionalno i dostojno imena kluba. Ostalim utakmicama planiramo pružiti priliku i pojedinim juniorima kako bismo vidjeli koliko mogu odgovoriti zahtjevima prvog tima, a protiv Radnika želimo pred našim navijačima potvrditi sve ono što smo gradili tokom sezone, rekao je šef stručnog štaba Čelika Bojan Regoje.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 5 stupnjeva, Ivan Sedlo 15, Sokolac 17, Sarajevo i Srebrenica 20, Bugojno Drvari i Livno 21, Bihać Tuzla i Zenica 23, Bijeljina Doboj Prijedor Sanski Most i Zvornik 24, Banja Luka 25, Gradačac Mostar i Trebinje 26 stupnjeva. Sutra u našoj zemlji sunčano vrijeme, u Bosni sa malom do umjerenom oblačnosti. U poslijepodnevnim satima rijetko na istoku zemlje može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 8 i 13 na jugu zemlje do 16, a najviša dnevna između 21 i 27 na jugu zemlje do 29 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Radi održavanja sportske manifestacije danas do 19 sati obustavlja se saobraćaj za sva vozila osim za autobuse na magistralnoj cesti Jajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Na magistralnim cestama Dobro Polje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hadžin Potok, Kostajnica, Gradina, Brod, Orašje i Brčko. Na graničnim prelazima Gradiška, Deleuša i Zupci duge su kolone vozila na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Marketing minute.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
6: Privucite pažnju. Reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
7: Pozdrav svima, ja sam Đule iz grupe Van Gogh. Vi slušate Radio Zenicu.

0: Marketing.
1: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih

0: Vijesti, Radija Zenica.
1: Na putevima širom Bosne i Hercegovine prošle godine dogodilo su se 42.762 saobraćajne nezgode, a poginulo je 288 osoba, podaci su Bihamka. To znači svakog dana u proseku se dogodilo 117 saobraćajnih nesreća. Prošle godine poginulo je 66 osoba, više nego 2024. godine. Teže povrede zadobilo je 1810 osoba, a lakše je povređeno njih 9726. Prosječna smrtnost u saobraćajnim nezgodama u Bosni i Hercegovini iznosi blizu 7 poginulih na 1000 saobraćajnih nezgoda. Najudaljenija sela Babinskog sliva bila su predmetom posjete gradonačelnika Zenice zadnjeg radnog dana ove sedmice, dakle samo dva dana uoči najavljene sjednice Gradskog vijeća Zenica. Mještani najudaljenijih Radinovića, zatim Puhovca, Arnauta, Molića, Otoki, Luke, Vardi i Briznika imali su priliku razgovarati sa najdirektnijim predstavnicima gradske vlasti, ukazati na svoje potrebe i najizraženije probleme, saopštiti prioritete te čuti u kom pravcu razmišljaju i planiraju djelovati gradske vlasti shodno usvojenom budžetu grada i stavkama u njemu koje se direktno tiču unapređenja uslova života u ruralnim područjima Zenice. Rekreativno-sportska i zabavna manifestacija Zenička trka 2026 u organizaciji Udruženja Sport Projekt iz Zenice večeras će u prvom izdanju okupiti više od 1000 učesnika iz zemlje i inostranstva, koliko je maksimalan kapacitet ove ulične trke. Pravo učešća na trkama zvaničnog programa na 5 i 10 km koje počinu 19 sati imaju osobe rođene 2013. godine te stariji. Ove utrke odvijaće se u najužem centru Zenice, odnosno bulevarom Ezhera Eze Arnautovića, dijelom trase GGM-a pored KPD-a Zenica, ulicom Talića Brdo do popularne zgrade u Glovnici. Program će trajati cijeli dan, a počeo je u 11 sati trkama za djecu uzrasta od 6 do 10 godina. Zbog održavanja manifestacije Zenička trka 2026 potpuno će biti obustavljen saobraćaj na više gradskih saobraćajnica. Od 18 do 21 sat potpuno će biti obustavljen saobraćaj na relaciji ulica Talića Brdo od kružnog toka kod Energopetrolove benzinske pumpe do spoja sa ulicom Bulevar Ezhera Eze Arnautovića, zatim Bulevar Ezhera Eze Arnautovića od spoja sa ulicom Talića Brdo do kružnog toka Bojin Vir, kao i na dijelu GGM od kružnog toka Bojin Vir do kružnog toka kod Energopetrolove benzinske pumpe. Također, saobraćaj će potpuno biti obustavljen i na dijelu ulice Lonđa od kružnog toka kod robne kuće Bosanka do Unikredit banke u vremenu od 9 do 23 sata i 30 minuta. Na ovom dijelu ulice bit će zabranjeno i parkiranje motornih vozila zbog formiranja startno-ciljne ravnine za potrebe trke. U vrijeme ovih obustava saobraćaja vozačima bit će na raspolaganju alternativni putni pravci. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se jučer na Iliđi kako bi započela pripreme za svjetsko prvenstvo. Selektor Sergej Verbarez je rekao da očekuje većinu igrača, osim onih koji za vikend imaju utakmice. Iz Nogometnog saveza poručuju kako novo poglavlje uskoro počinje, te hvale sve što je ova generacija uradila da napravi san koji danas živi. Kao da smo jučer zajedno slavili historijski plasman zmajeva na svjetsko prvenstvo, a uskoro nas očekuje novo okupljanje reprezentacije Bosne i Hercegovine. 29. maja i 6. juna zmajevi igraju prijateljske utakmice protiv Sjeverne Makedonije i Panami. Prvu utakmicu na mundijalu igraju 12. juna protiv Kanade. Nositi dres Bosne i Hercegovine na mundijalu privilegija o kojoj sanjaju generacije, poručuju iz krovne kuće BH Nogometa. Nogometaši Čelika u nedjelju od 17 sati i 30 minuta na Bilinom polju dočekuje ekipu Radnika iz Hadžića u okviru 24. kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Nakon što su crno-crveni pobjedom protiv Tuzla City u prošlom kolu i zvanično osigurali povratak u Premijer ligu Bosne i Hercegovine, ekipa sada želi uspješno privesti kraju sezonu i nastaviti pozitivan niz pred domaćom publikom. Plasman u Premijer ligu smo osigurali, ali želimo sezonu završiti profesionalno i dostojno imena kluba. U preostalim utakmicama planiramo pružiti priliku i pojedinim juniorima kako bismo vidjeli koliko mogu odgovoriti zahtjevima prvog tima, a protiv Radnika želimo pred našim navijačima potvrditi sve ono što smo gradili tokom sezone, rekao je šef stručnog štaba Čelika Bojan Regoje.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 5 stupnjeva, Ivan Sedlo 15, Sokola 17, Sarajevo i Srebrenica 20, Bugojno Drvari i Livno 21, Bihać, Tuzla i Zenica 23, Bijeljina, Doboj, Prijedor, Sanski most i Zvornik 24, Banja Luka 25, Gradačac, Mostar i Trebinje 26 stupnjeva. Sutra u našoj zemlji sunčano vrijeme, u Bosni sa malom do umjerenom oblačnosti. U poslijepodnevnim satima rijetko na istoku zemlje može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 8 i 13 na jugu zemlje do 16, a najviša dnevna između 21 i 27 na jugu zemlje do 29 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Smira Muminović.
2: Slušam samo najbolju muziku.
3: Let's go. This is your radio. This is your station.
2: Radio Zenice.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
1: Radi održavanja sportske manifestacije danas do 19 sati obustavlja se saobraćaj za sva vozila osim za autobuse na magistralnoj cesti Jajce-Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hadžin Potok, Kostajnica, Gradina, Brod, Orašje i Brčko. Na graničnim prelazima Gradiška, Deleuša i Zupci duge su kolone vozila na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Na putevima širom Bosne i Hercegovine prošle godine dogodilo su se 42.762 saobraćajne nezgode, a poginulo je 288 osoba, podaci su BIHAMK-a. To znači svakog dana u proseku se dogodilo 117 saobraćajnih nesreća. Prošle godine poginulo je 66 osoba, više nego 2024. godine, teže povrede zadobilo je 1810 osoba, a lakše je povređeno njih 9726. Prosječna smrtnost u saobraćajnim nezgodama u Bosni i Hercegovini iznosi blizu 7 poginulih na 1000 saobraćajnih nezgoda.
1: Obilazak mjesnih zajednica u gusto naseljenom i razuđenom Babinskom slivu, gradonačelnik Fotka Sumović i tim njegovih saradnika započeli su na Trešnjevoj glavi. Za mještane ovog živopisnog sela trenutno je važno da dobiju funkcionalan društveni dom. Zato su opredijelili jednu napuštenu kuću i dobili obećanje od gradonačelnika da će ovo pitanje biti riješeno. Ostali prioriteti tiču se putne infrastrukture.
2: Od strane gradske uprave očekujemo da nam se uradi asfaltiranje krakova, što sam ostale nije riješeno, kao i glavnog puta u dužini 300 do 400 metara i betonskog puta u Sebojama u dužini 400 metara.
1: U velikoj mjesnoj zajednici Babino, preciznije Gornje Babino, nužna im je asfaltna presvlaka na putevima do nekoliko sela, kao i betoniranje nekoliko puteva. Jedan problem je ipak najveći.
3: Očekujemo da se riješi pitanje ambulanti, koji je tu glavni cilj i na kojem se riječi mještani tri, sa područja tri mjesne zajednice, znači mjesta zajednica Babino, Donje Babino i Sevoje. Preko 1500 pacijenata se liječi u ovoj ovdje ambulanci. Očekujemo u ovom narednom periodu da to se što hitnijim i kratkim postupku riješi to zemljište ambulante da se počne to raditi.
1: Gradonačelnik Sumović kaže da će zahtjevi koji se odnose na putnu infrastrukturu u Trešnjevoj glavi i Babinu većinom biti riješeni. Ambulanta u Babinu ostaje problem zbog imovinsko-pravnih odnosa, za što krivi i vladu Zeničko-Dobojskog kantona i resornog ministra,
4: koji ne dozvoljava ovim mještanima, a kunu se u Bošnjake i sve, da evo gore nama prodaju ili zamijene zgradom, da ljudima napravimo ambulantu porodične medicine. Ako ste slušali, 90% ovdje ljudi, samo ambulantu.
1: Mjesna zajednica Zahić i Živkovići pleni svojim prirodnim ljepotama. Mještani od gradske uprave traže podršku za rekonstrukciju društvenog doma.
5: To jest tri mjesne zajednice su uključene tu. Zahić, Živković, Gradina, Osredak i Seoci. To je pod broj jedan nam prioritet. Drugi prioritet imamo saniranje ovog klizišta ispod Živkovića na ulazu selo Živković. I treći prioritet preslačenje asfalta ovog betoniranog puta.
1: Visoko u brdsko-planinskom području Babinskog sliva i mjesna zajednica Osredak, Gradina. Infrastrukturnih prioriteta imaju nekoliko, a prvi je asfaltiranje puta do sela.
6: Poslije toga imamo izgradnju nekih potpornih zidova u selu Osredak, tako i u selu Gradna, po jedan zid je u pitanju. Ima među ostalim prioritetima postavljanje elastično-odbojne ograde. Pisali smo po 100 metara na česti prema Osredku, tako isto 100 metara česta prema Gradni.
1: Na mnogo nižoj nadmorskoj visini od Osredka su Seoci. Za njih gradska uprava bi, kako traže, trebala pomoći u adaptaciji društvenog doma.
7: Evo, vijeće je dalo neko zeleno svjetlo za otkup prostorije u prodavnici. Sad je to nešto na čekanju, oko rješavanja nekakvih imovinsko-pravnih poslova, imovinsko-pravnih odnosa, i očekujemo da će to u narednom periodu biti riješeno. I druga stvar, vezano za dječje igralište, mislim da to djeca zaslužuju. I treća stvar, a živimo gore, imamo nekakav adekat, makadamski ili betonski put koji je oronuo, i evo načelnika me upravo obećao da će to ići u skorije vrijeme sa preslakom asfalta.
1: Gradonačelnika Sumović nam je dao kratki rezime za ove tri mjesne zajednice.
4: Za razliku od početka kad smo počeli obilaziti, zahtjevi su sve manji i manji, znači sva ova mjesta okolo su asfaltirana, Evo sad treba krijetaljku napraviti neku i neko dječje igralište i slično, tako da možemo 70% ovih zahtjeva koji traže, a to je maltene sve što im treba da uradimo u ovoj godini.
1: Većina infrastrukturnih problema u mjesnoj zajednici Donje Babino je već riješena. U ovoj godini očekuju podršku u asfaltiranju puteva do nekoliko zaselaka.
8: Zaselcima tipa Hajkovići, tipa Vukovići i ovdje ima jedan u Kasapovićima krak. Sve negdje cirka oko 500 metara asfaltnog puta. Dakle, obećano je neki još 200-300 metara betona, a također obećano je vezano za kanalizaciju. Znači, obećano će nastaviti sa ovim projektom koji je do sada stigao ovdje do našeg društvenog doma. Sada su u proceduri te dozvole, pa se nadamo da će se to u narednom periodu, ako Bog da, uz pomoć narodnog gradonačelnika i gradske uprave, da će to napokon i riješiti.
1: Mjesna zajednica Gornje Crkvice je teritorijalno najveća u Zenici. Od stanja potpune zapostavljenosti došli su do situacije da je većina njihovih problema riješena.
9: Najveći prioritet nam je proširenje puta od trening centra do gradskog groblja Crkvice sa izgradnjom pješačke staze radi djece koji idu u školu. Dosta ljudi ima i šeta, gore šetalište je to i tako. Do Makova, ovi što žive na Makovima, da im je lakše doći kući. Imamo dosta makadanskih puteva, evo planirao sam bar 1000 do 1500 metara da dobijem betona da bi pokrpili negdje gdje su manji dužinski putevi da i to uradimo. Za par dana ćemo pustiti novi 120 sjelišnih mjesta u naselju Križ i Novo Selo. To u pravcu prema Smetovima. Ono je sad će biti osvjetljeno koji grad.
1: Kada je u pitanju putna infrastruktura, problem za mještanje Gornjih Crkvica je povlačenje autocesta Federacije i njihovog izvođača iz dijela posla koji su započeli.
4: Put od mosta od autoputa skroz do Peševića trebaju raditi autoceste, odatle se spust u Peševiće pa u Pocu i spoji se na put Babina. I to imamo potpisano, dogovoreno, međutim, evo, stali su trenutno radovi na autoputu, čim kreni to će se uraditi. I grad je već od eko kuće na Smetovima došao do, ne znam je li završeno uvo, da, dva dana će biti završeno, tako da će biti skroz moderan put gore, a onda moramo presvlačiti ove betone tamo za Dujmoviće, kako vi zovu oni tu, bijeli put i tako dalje. Moram i tim građanima Zenice pokazati da je ovo i njihova Zenica i njihova država i sve.
1: U Gornjim Crkvicama ostaje problem vodosnabdijevanja nekoliko kuća. Gradonačelnik Sumović kaže kako će sa inženjerima Vika pokušati naći način da se voda pumpom iz bazena prebaci do ove destinacije.
0: Najudaljenija sela Babinskog sliva bila su predmetom posjete gradonačelnika Zenice zadnjeg radnog dana ove sedmice, dakle samo dva dana uoči najavljene sjednice gradskog vijeća Zenica. Mještani najudaljenijih Radinovića, zatim Puhovca, Arnauta, Mulića, Otoke, Luke, Varde i Briznika imali su priliku razgovarati sa najdirektnijim predstavnicima gradske vlasti, ukazati na svoje potrebe i najizraženije probleme, saopštiti prioritete te čuti u kom pravcu razmišljaju i planiraju djelovati gradske vlasti shodno usvojenom budžetu grada i stavkama u njemu, koje se direktno tiču unapređenja uslova života u ruralnim područjima Zenice.
10: A problema ima. Pa imamo problem, evo, mislim, to smo stavili u prioritet, društveni dom da se adaptira, da se renovira. I imamo put ovaj dole za put Seoci, do Osretka. Eto, ali imamo evo i obećanja da će se to i uraditi.
11: U Puhovcu su najzaženiji problemi putna infrastruktura. Kada je u pitanju sanacija ulica unutar naše mjesne zajednice, unazad nekih 10, 15, čak i 20 godina, ni jedan metar asfalta nije urađen. Sada je zaista došlo vrijeme da se to mora raditi. Evo, gradonačelnik je tu i obećao je da će se raditi ovaj centralni dio sela od Ozgod Šišmana kuće do dna i ovaj dio zaobilaznice prema društvenom domu do džamije. Također imamo obećanje gradonačelnika da će se raditi alternativni pravac puta od džamije prema Arnautima u dužini od 600 metara. I to ide ove godine. Imamo obećanje 120 metara fi 6 cijevi od propusta na Javoriku do kapitaže i rezervara vode Skenderović.
12: Imamo 1200 stanovnika. U ovom našem problemu mi imamo putnu infrastrukturu veliku sa 5,5 km. Do sad je odrađeno što je ostalo 1500 metara da se asfaltira. Ove godine ako dobijemo ovaj prioritet koji smo predložili od 600 metara, ostaće 900 metara. S tim da imamo u programu neki za beton koji su po 100 metara, po 200, pa koliko bude mogućnosti gradonačelnika da udovoljim i tako je. Imamo ucjevljenje potoka jednog koji je 600 metara od naselja Luka do otoka, da mi taj potok ucjevimo kako ne bi imali epidemiološku situaciju koje se već naselje razvija tude u malo većem broju i najveći broj djece rođene u tome naselju. S tim da imamo u potrebama dovoda novih količina vode, imamo malo u programu sa projektima kantona i FPD-a i Šmitovog zakona nekakvog koji je nametnut, ali o tom potom ako ništa ne bude solucije, trašćemo svojim potrebama, ićemo na kopanje, pa valjda za neće niko zavrat, tu reći ne mreš ti tu raditi.
0: Gradonačelnika Sumović je ustvrdio kako je u zadnjih 9 godina riješeno 80% problema svih sela Zenice, a problem je, kako reče, što prethodnih 30 godina nije ništa urađeno.
4: To sve mali problemi. Ja 90% ovoga svega ćemo grad moći riješiti. Vidjeli se, samo su 4 ovdje zahtjeva bila. A dan kad sam prvi put došao nije bilo 104. Evo. Tako da se rješava svake godine i ponavljam, u svim mjesnim zajednicama, od Radinovića, Puhovca, pa da ovdje sve ovo radimo, vraćamo dugove i Marku se ne zadužujemo jer nemamo potrebe.
0: Pitali smo imaju li ove posjete, obilasci i direktni razgovori sa seljanima i kakve veze sa predstojećim općim izborima koje je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala za 4. oktobar.
4: Apsolutno da nema nikakve, jer da ja to radim samo kad su izborne godine, i u tom ja radim ovaj posao svake godine, evo čuli ste ako ste bili, svake godine obiđem sve jednu mjesnu zajednicu i vidim šta ću ulagati, jer ja moram sada prikupiti od njih informacije da vidim šta im je najpreće, da idem na gradsko vijeće koje će negdje u 6. mjesecu vidjeti.
0: Rekreativno-sportska i zabavna manifestacija Zenička trka 2026 u organizaciji udruženja Sport Projekt iz Zenice večeras će u prvom izdanju okupiti više od 1000 učesnika iz zemlje i inostranstva, koliko je maksimalan kapacitet ove ulične trke. Pravo učešća na trkama zvaničnog programa na 5 i 10 km koje počinu 19 sati imaju osobe rođene 2013. godine te stariji. Ove utrke odvijaće se u najužem centru Zenice, odnosno bulevarom Ezhera Eze Arnautovića, dijelom trase GGM-a, pored KPD-a Zenica, ulicom Talića Brdo do popularne zgrade u Glovnici. Program će trajati cijeli dan, a počeo je u 11 sati trkama za djecu uzrasta od 6 do 10 godina. Zbog održavanja manifestacije Zenička trka 2026 potpuno će biti obustavljen saobraćaj na više gradskih saobraćajnica. Od 18 do 21 sat potpuno će biti obustavljen saobraćaj na relaciji ulica Talića Brdo od kružnog toka kod Energopetrolove benzinske pumpe do spoja sa ulicom Bulevar Ezhera Eze Arnautovića, zatim Bulevar Ezhera Eze Arnautovića od spoja sa ulicom Talića Brdo do kružnog toka Bojin Vir, kao i na dijelu GGM od kružnog toka Bojin Vir do kružnog toka kod Energopetrolove benzinske pumpe. Također, saobraćaj će potpuno biti obustavljen i na dijelu ulice Lonđa od kružnog toka kod robne kuće Bosanka do Unikredit banke u vremenu od 9 do 23 sata i 30 minuta. Na ovom dijelu ulice bit će zabranjeno i parkiranje motornih vozila zbog formiranja startno-ciljne ravnine za potrebe trke. U vrijeme ovih obustava saobraćaja vozačima bit će na raspolaganju alternativni putni pravci. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se jučer na Iliđi kako bi započela pripreme za svjetsko prvenstvo. Selektor Sergej Berbarez je rekao da očekuje većinu igrača, osim onih koji za vikend imaju utakmice. Iz Nogometnog saveza poručuju kako novo poglavlje uskoro počinje, te hvale sve što je ova generacija uradila da napravi san koji danas živi. Kao da smo jučer zajedno slavili istorijski plasman Zvajeva na svjetsko prvenstvo, a uskoro nas očekuje novo okupljanje reprezentacije Bosne i Hercegovine. 29. maja i 6. juna Zmajevi igraju prijateljske utakmice protiv Sjeverne Makedonije i Panami. Prvu utakmicu na mundijalu igraju 12. juna protiv Kanade. Nositi dres Bosne i Hercegovine na mundijalu privilegija o kojoj sanjaju generacije, poručuju iz krovne kuće BH Nogometa. Nogometaši Čelika u nedjelju od 17:30 na Bilinom polju dočekuje ekipu Radnika iz Hadžića u okviru 24. kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Nakon što su crno-crveni pobjedom protiv Tuzla Citya u prošlom kolu i zvanično osigurali povratak u Premijer ligu Bosne i Hercegovine, ekipa sada želi uspješno privesti kraju sezonu i nastaviti pozitivan niz pred domaćom publikom. Plasman u Premijer ligu smo osigurali, ali želimo sezonu završiti profesionalno i dostojno imena kluba. Ostalim utakmicama planiramo pružiti priliku i pojedinim juniorima kako bismo vidjeli koliko mogu odgovoriti zahtjevima prvog tima, a protiv Radnika želimo pred našim navijačima potvrditi sve ono što smo gradili tokom sezone, rekao je šef stručnog štaba Čelika Bojan Reguje. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature zraka u 14 sati, Ivan Sedlo 17, Sokolac 18, Livno 21, Sarajevo 22, Srebrenica i Tuzla 23, Banja Luka, Doboj, Gradačac, Prijedor, Sanski most 25, Mostar i Trebinje 29 stepeni Celzijusa. Sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 19, na jugu do 22, a dnevna od 22 do 28, na jugu do 31 stepen Celzijusa. Uz povoljnije biometeorološke prilike i stabilno vrijeme, većina populacije će se osjećati bolje. Više sunčanih sati pozitivno će djelovati na osjetljive osobe, stoga bi se i tegobe vezane za njihove bolesti trebale umanjiti. Preporučuje se boravak na otvorenom. S obzirom da bi poslije podne mogao biti pojačan osjet sparine, poželjno je slojevito se odjenuti i ne pretjerivati sa aktivnostima.

Radi održavanja sportske manifestacije do 23. maja, u vremenu od 7 do 19 sati, obustavlja se saobraćaj za sva vozila osim za autobuse na magistralnoj cesti Ajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađevica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog radova na sanaciji kolovoza na mostu u Kaoniku na pravcu Lašva-Vitez, u vremenu od 8 sati i 30 minuta do 15 sati i 30 minuta, saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem. Danas se izvode i sanacioni radovi na magistralnoj cesti Donji Vakuf-Bugojno u mjestu Čurčića-Lug, zbog čega će do 16 sati vozila saobraćati usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška.

0: Često nas u apoteci pitate zašto ovaj lijek ne mogu dobiti bez recepta. Izdavanje lijekova uz ljekarski recept nije stvar birokratije, to je vaša sigurnost. Određene grupe lijekova, kao što su sedativi, antibiotici ili lijekovi za hronične terapije, izdaju se uz strogu kontrolu ljekara. Samo inicijativno uzimanje ovakvih lijekova može maskirati simptome bolesti, izazvati ozbiljne nus pojave ili dugoročno oštetiti vaše zdravlje. Naša obaveza kao farmaceuta jeste da poštujemo zakon, ali naša misija je da vam pomognemo da se odmah osjećate bolje. Iz Apoteka Farmacija nikada vas nećemo ispratiti bez rješenja. Za svaki vaš problem, osim onog koji zahtjeva isključivo receptni lijek, trudimo se da pronađemo najefikasnije alternative. Bilo da se radi o dodacima prehrani, visokokvalitetnim suplementima ili medicinskoj kozmetici, za vas biramo ono što je sigurno, djelotvorno i efikasno, jer Apoteke Farmacija su najbolji partner vašega zdravlja.
1: Ne čekaj zimu, budi pametan i uštedi na vrijeme, jer pravi domaćin ogrjev nabavlja u proljeće, a u Drvosječi proljetna akcija, 10% popusta na iscijepano ogrjevno drvo, jer samo sunce grije bolje od nas. Vaš Drvosječa.
2: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
3: Noć je vrijeme kada sebi darujemo mir. Predstavljamo novu Mona Bellona spavaću sobu. Savršen sklad dizajna, udobnosti i profinjene izrade. Krevet koji pruža potpunu potporu i osjećaj luksuza pri svakom pokretu. Probudite se odmorni, okruženi elegancijom. Otkrijte je u Bellona salonima namještaja u Sarajevu, Zenici, Cazinu i Mostaru. Bellona, vaš dom, vaš stil.

0: Prirodno i kulturno-istorijsko područje Kotora pod UNESCO-vom je zaštitom od 1979. godine. No, status je ugrožen zbog prekomerne urbanizacije, devastacije pejzaža i pritiska turizma. Crna Gora mora hitno da ispuni preporuke, uključujući strogu kontrolu gradnje, kako bi izbegla listu ugroženih područja. A Perspektiva vas ponovo vodi među mlade iz Kotora.
1: Svaki čovjek voli, ništa drugo ne postoji, kad voli manje boli i sve je lakše, kad boli to što voli onda lomi čaše.
2: Hoću da počnem od toga razlike među muškaraca i žena i hoću da pomenem kako su muškarci čim su krenuli priče o poslovima pominjali te fizički teške poslove.
3: Ja nisam nijedan put čuo od njih da žele da imaju iste šanse kao mi u nekim težim fizičkim poslovima, kao radnici na naftnim platformama, vojnici ili bilo šta od toga.
2: Muškarci i žene nisu biološki isti, to je činjenica. To je činjenica. Ali žene također mogu da budu snažne, što one nekako zapostavljaju isto kao činjenicu. Ali ti fizički teški poslovi, oni uporno pominju njih, a zaboravljaju ili namjerno ignorišu činjenicu da muškarci često ne žele da rade te ostale, da kažem, nježnije poslove. Naprimjer, kada često muškarci ne žele da čuvaju djecu, ne žele ili ne znaju da naprave ručak, da srede kuću. Koliko puta ste čuli da žena se požali da je, na primjer, muž ne zna da je opere veš kako treba ili namjerno to radi pogrešno kako bi ona to radila umjesto njega?
3: Muškarci imaju predispozicije za te teže fizičke poslove, a za žene za neke nježnije.
2: Mislim da nije fair da gledamo žene neće da rade teže poslove, ako muškarci također neće da rade te majčinske ili te ženske poslove.
4: Feministički pokret, u suštini njega uopšte nije da se mi izborimo da bismo mogle sad da radimo na gradilištu ili da ima jednak broj žena u vojsci kao muškaraca, već da smo jednostavno gledane kao ljudi, da smo shvaćeni kao ljudska bića u istoj mjeri kao što su muškarci shvaćeni kao ljudska bića. To znači da, i opet bih htjela da samo ukažem na to da postoje, iako smatramo da živimo u društvu koje je promijenilo mnoge, kako se zove, pristupe, kako se odnosimo prema ženama, da su one sad na neki način u tim biznis sferama više, kako da kažem, da ih ima više jednostavno. Činjenica je, eto i sama žena nažalost, da ako ženska osoba kaže neku najjednostavniju, najbanalniju stvar u sobi, u prostoriji, njen glas neće biti čut na istoj frekvenciji, neće dostići iste daljine kao muškarac koji možda kaže istu stvar. Dakle, jednostavno taj vizualni dio, kad vidimo ženu, kad uđemo u neku situaciju gdje znamo, aha, sad ću da pričam sa ženskim doktorom, sa ženskom osobom, podsvjesno će mnogi ljudi, nažalost, iako to možda ne sami ne razumiju, da na drugačiji način shvate to što ona ima da nam kaže, na drugačiji način da interpretiraju to ili da ga ne uzimaju sa jednakom težinom. Iako to može biti ista tema, ista izjava kao što bi njen muški oponent, ne oponent, ali osoba iz, na primjer, iste profesije mogla da kaže, da izrekne. Dakle, suštinski za što se sve feministkinje, prave feministkinje bore jeste da budu shvaćene kao ljudska bića i da budu cijenjene kao ljudska bića.
5: Ja bih se osvrnula na temu nasilja nad ženama. Da, to je odličan primjer da komšija kada čuje glasnu muziku će da prijavi, ali neće prijaviti kada čuje ili vidi neko nasilje.
6: Na primjer, ja sad uzem da organizujem neko veselje, 50-100 ljudi, i da komšija zna, on će da zove policiju da me prijavi zato što pušta muziku. Glasno, naravno. A da uzmem da bijem ženu, on će kaže to je njihova stvar, neka oni to rešu u njihovoj.
7: Za sve nacije, za sve generacije, Radio Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Niko ne može da živi sam. I sve što je čovjek usamljeniji, sve je nesrećniji. Jer apsolutne sreće i nema valjda.
1: Ona je u traženju.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

Janko Jelenčić i ovaj, ja imam starijega malo brata Bruna Jelenčića koji je ovaj otišao na broj Adria i na daleke, daleke, daleke obale i baš od daleke.

Ja sam Laka, slušajte Radio Zencu, živjeli. Hari.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Uvijek uz vas, vaš Radio Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

Gledam lukove mosta iza sebe. Vrijeme odnijelo je snove. Iako nikad, nikad ti nisam znao reći dosta.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u 3 termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.